beltiniiɗo no Adama Samba Doya. O mbono juuɗi dawlaaji ɗen, aan e galle ma e yiɓɓe ma e sehilaaɓe ma kala, ceewngel fina dadoo ñaaƴe yeene ñaage rokko ñaantofa